Kewentenan doya nepunika sani pina keusade patut emban empu sengker kasuciane turkapi kukuhin.

ieu teulah bak mari kana ngaranangkeun. Oh, dian mawas-awas mesti lawan

sane truk muning aya sane mangken sampun rege kewaspadaan mangken tangan sang perjakeun ulih kita sang prabu

kalian kalah. Mage sonan anak ibu ku bapu nyak jagen jening ngajak mekejak apang tuar ye kanti liwat nyentuh.